0: kagadi chimare community radio ayimukama kamne byara batu bali bichweke kwa kanya ya kya radio akaire kana kwate number 0 msanyu 80 800 ina mkaga ina obe ya 0 msanyu mkaga 0 msanyu 8 msanyu msanyu ina mwenda mkaga mwenda mnana obe ya 0 msanyu 5 2 msanyu 8 2 10 TikTok, Miss Jamila, Gambira, Miss Jamila, Boki and Hakioma. Yeah, TikTok live. Hey, can I come here? I don't bring him no kagadi chivale. Come in, ready. Hello.
1: Hello, Kirabu.
0: Tata.
1: Kabarungi
0: Mugama Mta.
1: Turungi turotulirize.
0: Take her out tugende.
1: Awe dukani bani Simba. Bonga askari. Tonga ya Ranga Joseph. Bivicho mulende. Ato manager Ahuru Kasoga. Matozi ya Kauru Wemango. Mwazi ya Kazero Kabarungi. Imu Mudoko li Kabarungi. Umezanza wanda wa Kabarungi. Benyele ya kazinaki. Ispaga naga nasanga. Sina sotia rupia mata ya.
0: Nasanga.
1: Eee.
0: Okay.
1: Kare.
0: Alo.
2: Nizise chilawa moti.
0: Tata mkamu wangu.
2: Mwini mwishato erezi.
0: Mwishiko
2: wana kakumiru.
0: I'm going to change it.
2: Mamãe vai se janjar. O pai do manjá vai ficar o gajo com o gajo. As caras se põem de tempo. Depois eu vou te chorar. Aí vai no avocado de mocar. Tu vai estar sem uma coroza aí. Avante que o manjá é na tua anda a ver com a minha faixa. O pai vai tirar anzi. O pai vai jogar na Josef. Vai na Chicorano. O pai está chindo.
0: Kale, thank you so much, Mate. Hello. Wangi. Ine kizi mnya garo kamu.
3: Masai kwa kakumiro. Aba sakaboya. Mijara ni nyambuzi.
0: Otio.
3: Ingi alikyo mnembe.
0: Otio.
3: Karugawa alikyo afenene.
0: Otio.
3: Mama ebara alimugalike. Naronga alikirianza kina mulini. Nende mantubarungi alikyo enzige.
0: Gena maiso, bao ira yo ira.
3: Nangwa. Green money kienzozo. Dani hadi money kitemba. Askari kitemba. Dani aroho nanka master jida mabali. Na waroho. Dani aroho bedi sugasugi. Babati sugasugi. Jangangaro bati anyaruhuma. Mitadi alikasoga.
0: Okay.
3: Mgusu Muhammad kwa gara na Swiga. Na mgusu Kabiriti Muhoro. Aba uliza wona wali ya keke siyari.
0: Okay.
3: Aba taka wakavuga wona mbara mtiza kama njine doza.
0: Kari, webele mno. TikTok live. TikTok live Steven Rwama na wakambiraro. Jamira ngira kama mni wale mno kubona radio. Akurabira mkutugwa kali magezo kwa TikTok. Kana wakambira kyaro. Akana mkia bantu vibe. Bona bona sense rigas everybody. 91.7 FM. Kagadi chivale commit radio, ha? Halo.
4: Hello.
0: Tata.
4: Vincent. Muna kenga demani chalengo Uganda jeno dale jendale damo sana vigeti.
0: Yaman, yaman.
4: Ito varugando uwaya mwana.
0: Yaman.
4: Oiro ya angire kutera kazina.
0: Kazina ki?
4: Tekangwe nyere bali sanga mpalera.
0: Hey.
4: Hey.
0: Bye to the minister, teiro muhingo bisao vyo kunywa saa hiviri.
4: Ate tu aja kugugura.
0: Hey.
4: Turagonyweraga munju
0: katonda wangu
4: okateke munsao
0: eh
4: oture amusire akiro yezerike mukitogo gunyweremu
0: kaya kaya
4: saa mwendo iwo turuki
0: eh iyo mwa
4: nsoke mbasinike
0: yena maiso
4: rero Josephine ogwa kanyenzaki
0: ha
4: Josephine ogwa nyaja kuteko limit
0: Kiki kandi
4: atete yaramukyabane ya ye rero ya ayera bide munakenga birungi cyo